0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum. Radio Magnum.
0: Muzika koju najviše voliš.
2: Najviše voliš.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
0: Više od muzike.
1: Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura oko 27 stepeni. Kasnije u toku dana moguća je pojava kiše koja će biti praćena grmljavinom. Sutra sunčano i toplo vreme. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna oko 28.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu podneće krivičnu prijavu protiv ST 49 godina iz okoline Trstenika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je 25. aprila ove godine u jednom domaćinstvu u okolini Zaječara udario 27-godišnjeg muškarca, oteo mu novčanik sa novcem i potom pobegao. Inače, za osumnjičenim je bila raspisana poternica i on je sproveden u okružni zatvor u Zaječaru na izdržavanje kazne. Prvi festival umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće svečano je otvoren sinoć besedom akademika Svetislava Božića u Centru za kulturu u Kotlojevcu. Usledio je klavirski koncert Vizantijski mozaik u 9 slika Aleksandra Sinčuka. Od 12 sati danas u Pozorišnom muzeju na programu je koncert učenika muzičke škole Steven Mokranjac iz Zaječara. Od 20 sati u Centru za kulturu posetioci će uživati u nastupu pijanističkog dua Milene Ćirić i Ane Veličković iz Zaječara i pijanističkog dua Her Z. Dragomir Bratić i Sara Skopljak iz Beograda. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana u četvrtak 11. juna od 18 sati u Radulbegovom konaku. O knjizi će govoriti Jelena S. Glišić, Jadranka Bjedov i Saša Skulašević. Crkveni hor Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice organizuje sutra u podne audiciju za muške i ženske glasove. Audicija će biti organizovana u prostorijama Crkvene opštine u Zaječaru, a opširnije informacije mogu se dobiti putem telefona 066 80 00225.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite račun o tome kako vozite. Prvi dan vikenda očekujte i gužve, inače vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra. Još jednom, pažljivo za volanom. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum. Više od muzike. Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi, u Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura oko 27 stepeni. Kasnije u toku dana moguća je pojava kiše koja će biti praćena grmljavinom. Sutra sunčano i toplo vreme. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna oko 28.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu podneće krivičnu prijavu protiv ST 49 godina iz okoline Trstenika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je 25. aprila ove godine u jednom domaćinstvu u okolini Zaječara udario 27-godišnjeg muškarca, oteo mu novčanik sa novcem i potom pobegao. Inače, za osumnjičenim je bila raspisana poternica i on je sproveden u okružni zatvor u Zaječaru na izdržavanje kazne. Prvi festival umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće svečano je otvoren sinoć besedom akademika Svetislava Božića u Centru za kulturu u Kotlojevcu. Usledio je klavirski koncert Vizantijski mozaik u 9 slika Aleksandra Sinčuka. Od 12 sati danas u Pozorišnom muzeju na programu je koncert učenika muzičke škole Stevan Mokranjac iz Zaječara. Od 20 sati u Centru za kulturu posetioci će uživati u nastupu pijanističkog dua Milene Ćirić i Ane Veličković iz Zaječara i pijanističkog dua Her Z. Dragomir Bratić i Sara Skopljak iz Beograda. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana u četvrtak 11. juna od 18 sati u Radulbegovom konaku. O knjizi će govoriti Jelena S. Glišić, Jadranka Bjedov i Saša Skulašević. Crkveni hor Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice organizuje sutra u podne audiciju za muške i ženske glasove. Audicija će biti organizovana u prostorijama Crkvene opštine u Zaječaru, a opširnije informacije mogu se dobiti putem telefona 066 80 00225. U pretposljednjem kolu prvenstva Timok protiv Sloge u Leskovcu bije bitku za opstanak na srpsko-ligaškom istoku. Pored Timoka ugroženi su još i Trstenik, PPT i Vlasina, pa moraju pored fudbala da u rukama drže i Digitron da prave svoje kalkulacije i pretpostavke. Meč u Leskovcu zakazan je za sutra od 17 sati i 30 minuta.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Prvi dan vikenda, očekujte i gužve. Inače, vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra. Još jednom, pažljivo za volanom. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
3: Radio. Magnum. Magnum. Više od muzike. Radio. Magnum.

0: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polomolo, porkomolo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite

0: Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura oko 27 stepeni. Kasnije u toku dana moguća je pojava kiše koja će biti praćena grmljavinom. Sutra sunčano i toplo vreme. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna oko 28.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu podneće krivičnu prijavu protiv ST 49 godina iz okoline Trstenika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je 25. aprila ove godine u jednom domaćinstvu u okolini Zaječara udario 27-godišnjeg muškarca, oteo mu novčanik sa novcem i potom pobegao. Inače, za osumnjičenim je bila raspisana poternica i on je sproveden u okružni zatvor u Zaječaru na izdržavanje kazne. Prvi festival umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće svečano je otvoren sinoć besedom akademika Svetislava Božića u Centru za kulturu u Kotlojevcu. Usledio je klavirski koncert Vizantijski mozaik u 9 slika Aleksandra Sinčuka. Od 12 sati danas u Pozorišnom muzeju na programu je koncert učenika muzičke škole Steven Mokranjac iz Zaječara. Od 20 sati u Centru za kulturu posetioci će uživati u nastupu pijanističkog dua Milene Ćirić i Ane Veličković iz Zaječara i pijanističkog dua Her Z. Dragomir Bratić i Sara Skopljak iz Beograda. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana u četvrtak 11. juna od 18 sati u Radulbegovom konaku. O knjizi će govoriti Jelena S. Glišić, Jadranka Bjedov i Saša Skulašević. Crkveni hor Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice organizuje sutra u podne audiciju za muške i ženske glasove. Audicija će biti organizovana u prostorijama crkvene opštine u Zaječaru, a opširnije informacije mogu se dobiti putem telefona 066 80 00 225. U pretposljednjem kolu prvenstva Timok protiv Sloge u Leskovcu bije bitku za opstanak na srpsko-ligaškom istoku. Pored Timoka ugroženi su još i Trstenik, PPT i Vlasina, pa moraju pored fudbala da u rukama drže i Digitron da prave svoje kalkulacije i pretpostavke. Meč u Leskovcu zakazan je za sutra od 17 sati i 30 minuta.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Prvi dan vikenda očekujte i gužve, inače vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra. Još jednom pažljivo za volanom, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum. Više od muzike. Radio Magnum.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.